Că n-am ștântul ca ești țână la Țmaș pentru dal ceaclu Țmaș și ca hun tiltuna Cihu țac mă uei cuantă goc până țipuer Ațunc ce numane te, Señor Ați înte tonu uițe matac ben siete ani Vă ulena banal Dim tonu uițe, hermanos Per că se nianim te